0: Na wo wo ho no kra no onye obese semu ahwe bibi fufu ahwe toko fufu se no mu ohyeche wo de no
1: no
0: se el na ho na ntia fe de odi nkomo yiko na o miss evangelist ni nishu yesi e miss awasem ni chim enti papa oba akro no de kwa ne twaso ko te se woni ni ba we na ne ne woma we ya de na wo twemie no ba ye na dwini ye obo mu no no ye ni padia fufu so oba pene nko ade a
2: mm na da mo no so
0: ye na meka no so oba pene nko ade a ye de e be hwehwe wo ni a kyerɛ wo awade no se de sitie ene se de wo be ka wono atum na wa yire wo ho na ade pe biribi what you say ne mo obu biem de a papa me ameme a kyerɛ
1: no kre o se de sio gina na num
0: what you say ye bibia na eso so ante nti na wo twemie no no me beske de la ma o baba counseling kaka na ma shaade sampani ampa wa ye ready say ubetimi abofom na ne be ma no watena abobra na dia pe 20,000 million no a na waji ati biso bi mra mo bi ni wati de meka na say enti papa kwani o ba koni kasa o bai na wo che ye simu ya o baba why ye ma na wo chude ne ne kasa sa o ka che nse wonu woni mzo oyere
2: oh, when you say me new bio.
0: Eh, inte no na say me yire ba.
3: O ko no on fa
0: o.
3: No,
0: no, no.
2: We ni ba no wan pe. Se onu obi e no, beto obi a wa.
0: Oi.
2: Yo ba se wo se se no. O ba da obi e no.
0: Nti o
2: se
0: wan pre.
2: Ana ya me flema oni ko ni kasa da se o ma mi wai. O bi so mo ni da mo nko.
0: Se onu a think it is on kwa na.
2: Baby.
0: Na bi so
2: yo ba no.
0: If the lady will humble herself to the marriage,
1: oye ma.
0: Oh,
2: timi
0: ma.
2: Before timi ma
0: na
2: ebe
0: se. Ebi aro ni meko.
1: Oh, nkwe.
4: What
1: is
4: that? As for give the time no ani meko.
0: If the lady,
1: yanko, if the lady yes.
0: Unti mi.
1: Dey chat chat na.
4: What in the crop kasa nye ye if the lady nya ne crop
1: na mama
4: hanu nu nye.
1: If the lady say it here.
0: Remember.
1: Sa
0: na
1: hu
0: no. Una oyo ba. Ti ma menya dia we na ye nko mapon. Wona woye oba e kwa afa so ofrifie no wa nya de pa okuno ne chio
1: okre
0: se ma nya de se be frifie ja nkoda no bi a wasema ukai nti ne ma me de frifie ti fache me pa na chio
4: ne de gane
0: o de jano
4: we as eh ya me ye ma nya de fache me
0: pa
4: enko
0: ye
1: body de
0: eh era
4: ni ye mame
0: chenenim body bi nche so di bi ache
4: ha wa I didn't go from it
0: eh dia bay ene ya me buki ha ya jimo na mo na ma di nche what eh ha kaka mfa wa ha mu pana chao ni enko na di
4: ma
0: Ah, yeah,
4: Cassano.
0: To do an animal party, also. I'll
4: be
0: with your body, dear
4: grandma.
0: Do I have a chance? Oh, yeah, I'm
1: not
0: doing it.
1: You're
0: penny you.

codono, non mi codono. E che ho che 143 most evangelist dey aba na for select number of votes no na wa bo mumu pin washim e free na ko ye be di ho e ko award we be say ko jiji beti